mo nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

0: bago sa madabong kailamunan. Hindi kita kasi ni makita ni Toy-Toy. Oh. Anay ka? Ano ang baho nga ina? Kabaho!
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

sumta ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilanon dirisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubus nga alagad Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.